sidder vi og ser København og stille glider forbi. Og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser København og stille glider forbi.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser af.
2: Marlungen er med oktober 13. januar det er min mersok. Nu er jeg rådløn i sig rinde lagt det sætlunde. Udlukket sig som man ikke unnu er gudt lua dat til mig giver sænger til en rakbog. Anu har af en naksik und til momenter jeg finder bærstung af nu tukke sus er rakt det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 13. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: نانوك اف ام هنا ميجا هرتز.
1: Nu måtte det som ikke lide mig så hårdt.
2: Maklungen om i oktober 13. januar, det er min mersok. Nu er jeg rettelig nisse rinde i lagtasaldene. Udlukket sig, som man ikke unnu er guldt, at det er mig giver sang af den rakbog. Nu er jeg var nok sekund til momenter, jeg finder bedstunger, at nu tukker sus af rakdassar.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Tirsdag den 13. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Du samler Nanook FM 100 MHz.
1: Den rejser. Det er jo ikke.

0: Nu må til det samme give det mig så af.
1: Marlungen om i oktober 13. det er min mere så. Nu er jeg rettelig nisse rinde lagt af sættelene. Udlukket til sig, man ikke undnå at kunne lade til mig give sang af den rapport. Nu er jeg en nok sekund til momenter, jeg finder bedstunger af noget sukker, så er rettet sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Tirsdag den 13. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nappe-FM,
1: du som nappet.
0: Du lytter til Nappe-FM.
2: Nu må til det samme gille mig så af.
3: Mahlungon nami oktober 13 yani de mimersok no yaqarluniserinnilertassalluni ullukkut sisamanik unnuakkullua taatsimikki assangatinneqarpoq anora avannaqsikun simumiitseriarfinerpiasutungaanut sukkassuseqartassaaq.
2: Hvad er udsigten for Nuuk?
3: Tirsdag den 13. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Megahertz. Nanook FM.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Marlungen om i oktober 13. Det er min mere sorg. Nu er jeg rettelig nisse rinde i lagtadsatlerne. Udlukket sig som man ikke unnu at gulde at dat til mig giver sange til en rakbog. Nu er jeg var nok sekund til momenter, jeg finder bærestunger af noget sukker, jeg synes er rettadsat.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Tirsdag den 13. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: 99.5 Kusan Muhabbet.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Maklungen om i oktober 13. Jani, det er min mere sorg. Nu er jeg rettelig så rinde lagt det selv. Udlukket sig, som man ikke kunne have kunnet lade det til mig, jeg sænger til en rapport. Nu er jeg en naksikon til momenter, jeg finder bedre stunger, nu tukker jeg så rettet det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 13. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.
3: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa darle alegría y cosa buena. Dale.

0: No, aspetta.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Maslungen om i oktober 13. Det er min mersok. Nu er jeg galt lønne, så rinne i lagt det selv lønne. Udlukket sig som man ikke unnu at gulde, at det er mig giver sig af den rakbog. Nu har jeg været nok sekund til momenter, jeg finder bedstunger, at nu tukker sig så rakt det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 13. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Kimme kioskia sit, käsu tuliu, käsu tuliu.
1: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
2: Nanoq FM.

0: dosa kay gabi. Igang mo takapit.
1: Di makioski asi. Kaso tulew. Kaso tulew.
2: Køb din 5G-internetforbindelse hos Nanoq Media og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G-internet kræver ingen installationer og kabler. Der er gratis oprettelse, og lige nu så får du de første 2 måneder til 0 kroner. Ring til os på 32 19 11 eller bestil direkte på www.nanoqmedia.gl.
3: Nanoq FM i dag så tænker jeg på en kort tid sag. Maslungerne er med, når du nager dig 17:30 af fungerer. Mine penge med. Jeg kunne have sat 3.000 kroner. Jeg kunne have sat andet 15.000 kroner. Penge slår jeg sig.
4: Nanoq FM.

0: nu må til at samme gille mig så af.
1: Maslungerne med oktober 13. januar, det er min mersok. Nu jeg ret lønne, så rinde lagt det selv lønne. Udluk godt sig, så man ikke undnu at kunne lade det til mig, jeg sænger til den rækbog. Nu har jeg været nok sekund til momenter, jeg finder bedre stunger, nu tog jeg så rækt det sag.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Tirsdag den 13. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.
2: Du sagde Narbet, Nanok FM.

0: Mis menu Husinge fik besluttet grænot til frokost.
1: Frikadeller med kartofler, brun sovs og rødkål. Thai-boks med duttukød i chilisauce med karris. Kylling rød karri med bambuskud og ris.
0: Noget svarsigt. Velbekomme.
2: Hvis du ikke vil det her mere, vil du så sige det til mig? Det er lidt som om vi har været her før.

0: stemmekioske jeg har set. Kasse Dørlev. Kasse Dørlev.
1: Nano FM. I dag så tænker det pinko til tisak. Maslungon nami, når du nager dag 17.30 af Funkaka. Mini pinko mi. Jeg kunne sætte på 3.000 kroner. Jeg kunne sætte andre 15.000 kroner. Pinko slår i sig.
2: Nano FM.

0: Du lytter til Manok FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så hårdt.
2: Maklunger når med oktober op 13. januar det er med mere sok. Nu jeg ret lunde så rent eller det selv lunde. Udluk godt sig som man ikke undnu at kunne lade det til mig giver sanger til en rapport. Anu har af en nakse kun til momenter jeg finder bedst tunge anu tukke så så ret det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 13. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.

Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.

Susan naar Pet Nenok FM. Susan naar Pet Nenok FM 100 MHz.

0: Pudsing er fik kødrenut til frokost.
1: Frikadeller med kartofler, brun sovs og rødkål. Thai-boks med duttukød i chilisauce med karris. Kylling rød karri med bambuskud og ris.
0: Når du slår os i, velbekomme.

0: تسمعنا نانوك اف ام هنا ميجا هرتز.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Marlungen om i oktober 13. Det er min mersok. Nu er jeg rettet i sig en lille tæsselt. Og lukket sig som man ikke undrer at kunne lade til mig giver sig til en rapport. Nu er jeg en nærsekund til momenter. Jeg finder bedstunger af noget sukker, så jeg rettet sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 13. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Ingen film mod som noget til sæt. Dagens menu. Husk at fik kød granut til frokost.
1: Frikadeller med kartofler, brun sovs og rødkål. Thai-boks med duttukød i chilisauce med karris. Kylling rød karri med bambuskud og ris.
0: Noget svarsigt. Velbekomme.

0: 99FM que j'en m'appelle.
1: Nu må Tille simpelthen give det mig så af.
2: Marlungerne med oktober op 13. Jani, det er min mersok. Nu er jeg rettelig nisse rinde i lortdagsselvne. Udlukket sidste man ikke undnå at kunne lade det til mig give sanger til den rapport. Nu er jeg en nok sekund til momenter, jeg finder bærestunger af noget sukker, så er rettelsak.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 13. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.

Fresh.

0: Kussinge fik klurkanut til frokost.
1: Frikadeller med kartofler, brun sovs og rødkål. Thai-boks med duttukød i chilisauce med karris. Kylling rød karri med bambuskud og ris.
0: Nå, så også. Velbekomme.

0: Nanok FM, Pilari Saarutin.
1: Kekku, liimaksi just painoit, niin tahtavat taas imaua.
2: Suure miestään liima. Tehu, että fatilaa tavakin. Liimaksi just painoit. Kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämä tungaanut ammasak
3: pohjana.
2: Pisiessäni kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetu pisiet kootsi mut äki liinnakta. Suut kahtarami.
4: Aiku pisiessä sinäsut, chipsit suutavannit, pizzat mamma kujuttut, piveistous essiingittut, ässät nadohut.
2: Neljä kutta, annaatu nimi edua sakiabi. Ilan muuta kappit.
1: Liima kioski jäisi, käsuttuu Kasuttuu.
5: Køb din 5G internetforbindelse hos Nanoq Media og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G internet kræver ingen installationer og kabler. Der er gratis oprettelse, og lige nu så får du de første 2 måneder til 0 kroner. Ring til os på 32 19 11 eller bestil direkte på www.nanoqmedia.gl.
6: Nanoq FM. I dag så tænker du pinker til tisak. Maslungen er med, når du nakker dig 17.30 af funkerka. Mine pinker med. Jeg kunne have sat 3.000 kroner. Jeg kunne have sat andet 15.000 kroner. Pinker slår, jeg siger.
0: Nanoq FM.

0: Zusammen nach, bald zusammen nach. Nur noch FM, 100 MHz.
1: Nu må til det samme give det mig så af.
2: Maklungen om i oktober er træt den ene, det er min mere så. Nu er jeg rettelig nisse rinde i lagt det selv. Udlukket sig som man ikke unnå at kunne lade til mig give sig af den rart på. Nu har jeg været nok sekund til momenter, jeg finder bedstunger af noget sukker, så er rart det sagt.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 13. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: dagens menu. Husk ikke at fik grenot til frokost.
1: Frikadeller med kartofler, brun sovs og rødkål. Thai-boks med duttukød i chilisovs med karis. Kylling rød karri med bambuskud og ris.
0: Noget svarsigt. Velbekomme.

0: Duossa kilpit. Ikan muuta kattit.
1: Viime kioski jäi siin. Käsut tuliu. Käsut tuliu.
2: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nok Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nok Media. Tilmeld dig på nanokmedia.gl.
3: Nanok FM. I dag så tager du pinkort til tisag. Maslungen er med, når du nager dag 17.30 af Funkerka. Mini pinko med. Jeg kunne sætte på 3.000 kroner. Jeg kunne sætte andet 15.000 kroner. Pinkort slår i sig.
4: Nanok FM.
5: You were caught in a lie, said it with your eyes. Said to all my homies that you weren't even mine. You didn't think twice, got a heart made of ice. And that shit hit me, did me dirty. I never asked why, and I never did cry. I never told

0: Nu må til det samme give det mig så af.
1: Marlungen er med oktober optrættende, det er med mere sorg. Nu er jeg rettet, så er det nælder det selv. Udlukket siger man ikke, at nu er guldt, at det er mig, jeg sænger til den rapport. Nu har jeg været nok sekund til momenter, jeg finder bedstunger, at nu tukker, så er det rettet sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Tirsdag den 13. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanok FM, Pilarisa Rutin.
1: Sille finne fischak kiisa.
2: Ikka rutissa kanninsa ku.
1: Sulla mä ajan tänä liimaa hissua.
2: Aatane liima kioski. Tänä mä oon noana reluota siussisa.
3: Ilmut liima kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä äppi tanni kuva. Tuono kuin rangit tuu pisikään niitä kiusin. Tää äkä on naatappu. Aktion drama timer som nu med din nærfjerde jernet, og så en anden film er jeg tørt ud, misser jeg sådan. Vi er blevet nok medier med, eller ikke det sådan, gik det der sådan ringet ud.
4: Nanok FM afholder bingo for medlemmer tirsdag klokken 17:30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanok FM.

0: God til aften.
1: Kok dutto med ris, curry og grønt. Farsbrød med kartofler, brunsovs og ribsele. Ribben sandwich med pomfritter. Stegte nudler med oksekød.
0: Noget svarsigt. Velbekomme.

0: Tim, du sammen med appen.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Maklung under med oktober 13. Det er min mersok. Nu er jeg galt lønne, så rinde i lagt af sællene. Udlukket sig, så man ikke undnå at gulde, at det er mig, jeg sænger til den rapport. Nu er jeg en nok sekund til momenter, jeg finder bedst, du er nødt til at søge sig rakt af sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 13. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Effi Mutsch mit nur das Sette ins Menü, Husi Effi. Und noch gut zu Aften.
1: Kock Dutto, Maries Kari und Grönt, Farsbrot mit Kartoffeln, Brunsauce und Ripsele, Ribbensandwich mit Pommes frites, stekte Nudler mit Oksekød.
0: Nå, så var det. Velbekomme.
2: Og så kunne du 70'erne sætte håndlader på. Nu skal vi høre det gode gamle 70'er musik. God fornøjelse. Nu skal du høre godt efter. Med The Music Ring.

0: dagang utak. Di mo kioski aji, kaso tulip, kaso tulip.
1: Nanok FM, i dag så tænker du pinko til tisak. Maslungon nami, når du nakker dig 17.30 af funkerka. Mini pinko mi, et kvæs er put 3.000 kroner, et kvæs et andet 15.000 kroner. Pinko slår i sig.
2: Nanok FM.

0: Du samlar
1: Nanoq FM 100 MHz.
2: Nu må til det samme gille mig sig af.
3: Binger som under med oktober 14. Jani, det er min mærsok. Nu er jeg gartlunde, så rinde lille lagtas selvlunde. Udluk guttalli man ikke er sanger til den rapport, og nu er guttlu at der til mig ikke er sanger til den gartlunde. Anu har avan nakippa 6 sekund til mod mit tæri til lima tunga anu tukka susse gartas sag.
2: Hvad er udsigten for Nuuk?
3: Onsdag den 14. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på minus 1 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.
4: You are listening to 70's music from Appetit. 70's Appetit. Du lytter nu til 70's musik.

0: Hun nu godt til aften.
1: Kok dutto med ris, curry og grønt. Farsbrød med kartofler, brunsovs og ribsele. Ribben sandwich med pomfritter. Stegte nudler med oksekød.
0: Når du slår også, velbekomme.

0: Ikke mutta.
1: Viime kioski jäi siin. Käsut tuli.
2: Køb din 5G internetforbindelse hos Nanoq Media og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G internet kræver ingen installationer og kabler. Der er gratis oprettelse, og lige nu så får du de første 2 måneder til 0 kroner. Ring til os på 32 19 11 eller bestil direkte på www.nanoqmedia.gl.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
4: Nanoq FM, i dag så tænkt pinkort til tissak. Maslungon nami, når du nager dag 17.30 af Funkaka. Mini pinkumi, et kurs er put 3.000 kroner, et kurs er andet 15.000 kroner. Pinkort, du har regi.
5: Nanoq FM.

0: Sumner, Nanoq FM, 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Binger som under med oktober 14. Det er min mærsok. Nu er jeg galt lønne, så rinne lille lagt af sættlønne. Udluk godt, at lige man ikke er sænger til den rappe, og nu er godt lønne, at det er ikke er sænger til den rappe lønne. Ano ka awan na kipas eksikon si mutmiter itali matunga ano tsukas susakak tasak.
1: Hver usikten for nuk.
2: Onsdag den 14. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på minus 1 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Hun nu godt til aften.
1: Kok dutto med ris, curry og grønt. Farsbrød med kartofler, brun sovs og ribsgele. Ribben sandwich med pomfritter. Stegte nudler med oksekød.
0: Nå, så også. Velbekomme.

0: Marco Nanok FM. Ussumikkut mahlungornor mi Nanok FM pinkortit insaanut peqataalluarisim. Eqquassit annerit 15000 kroni upput mini pinkumilu 3000 kroner. Eqquiga nissianer fissaaq 7030. Pinkumut tungasumik apequteqassaguit 28600. Eqqukkanik aallertuarsinnaaq aqagu nanok miitiamut talunaaqota aqqanernit pingasupputungaanut pinkorluarisim. Velkommen til Nanok FM's Bingo i dag tirsdag. Hovedgevinsten er 15.000 kroner, og i mini-bingo 3.000 kroner. Hvis du har bingo, skal du ringe til 70 10 30. Hvis du har spørgsmål vedrørende bingo, skal du ringe til 28 76 00. Gevinster kan afhentes i morgen hos Nanok Media fra kl. 11 til 15.00. God bingo! Sanimut famunno kroniusarpoq sanim marluk 700 ulikkaarlu 1000 kroner eqqamala innartassavarsiasi eqquigaangassi ratiorsimalun tiversni pikilliivittassagassiuk illuarfim sumingaannernerlusi am atersi taalaginnartarlu pinkorluarisi ja inrake er på 502 raka 700 og 3 raka 1000 kroner og I skal bare huske at skrue hit ned for radio eller tv jeres tv eller radio når I vinder. Spil et sanimut adaser indrake.
1: 10. Rullet. 36. 36. 12. Aqqanıq marluk 63 63 76 76 23 23 1 Adaser 27 27 87 87 61 61
2: Spil 1 til mod adresse indrække
1: 86 86 26 26 58 58 4 Sisamet 68 68
2: Spil lidt til min stemme og krydser på, kan du?
3: Hallo, Henne Brun, nu min gang, ikke?
2: Op, kontrol tager lidt.
3: 50 02 532
2: Ryb lort.
3: Hvor er noget så?
2: Et lille lup. Hej.
3: Hej.
2: Spil et, send mod Marluk, to rakker.
1: 83 83 9 Rulling i luet 28 28 16. 16. To. Marsluk.
2: Spil et sin marsluk. To rækker.
1: Enoghalvtreds. Enoghalvtreds. Toogtyve. Toogtyve. Fireoghalvfjerds. Fireoghalvfjerds. Fireogtyve. Fireogtyve. Seksogtres. Seksogtres. Syvogtres. Syvogtres. Niogfirs. Niogfirs. Treoghalvfjerds. Treoghalvfjerds. Femogtredive. Femogtredive. Fireogfirs. Fireogfirs.
2: Spil et sende mod Marsluk. To rækker.
1: 39. 39. 42. 42.
2: 42. Spil lidt med sådan en måske, når du går i rapport. Hallo?
3: Hallo, er det ses på sætten nu, min gange?
2: Ja, kontrol tager lidt.
3: 50 0 0 6 75.
2: Akkurat. Ja. Og blev blødt. Gå igen. Spil 1. Og det går nu. 3.
1: Fireogtres. Fireogtres. Syvoghalvtreds. Syvoghalvtreds. Niogtres. Niogtres. 40. 40. 38. 38. 65. 65. 60. 60. 72. 72.
2: Spil 1, og det går nu. 3 rækker.
1: 53. 53. 30. 30. 81. 81. 18. 18. 20. 20. Otte fyrre. Otte fyrre. Niogtyve. Niogtyve. Elve. Akkanisit. 45. 45. 44. 44.
2: Spil lidt til det godt nu. 3 hakker.
1: 90. 90. 3. Bingasut. 59. 59. 46. 46. 6. Affinitet.

0: spildtumsen må gå så bort, kan du?
1: Ja, kan det bedre for nu.
0: Op, kontrol til dit.
1: 5003
0: 1 3 4.
1: Kan du så
0: godt? Og gå i blot. Nej, nej. Spil 2. Send mod Morsluk. 2 rakker. Op, spil 2, sende mod Morsluk, 2 rakker.
2: 58. 58. 32. 32. 6. Og finde lidt. 17. 17.
0: 20 amma kakken rapok. 20. Det er spil 2, så det måtte måluk. 2 rakker.
2: 19. 19. 73. 73. 90. 90. 86. 86. 1. At der er så. 21. 21. 57. 57. 2. Marsluk. 16. 16. 67. 67.
0: Spil 1000 Marsluk. 2 rakker.
2: 15. 15. 51. 51. 14. 14. 56. 56. 74. 74. 18. 18.

0: 76 76
1: Spil to senut molluk to rakka. Spil to senut molluk to rakka. Hallo? Hallo,
2: Judan Lediasen. Nuk.
1: Op, kontrol til det.
2: 50 18 382.
1: Kan vi blive et?
2: Kan
1: jeg nok? Spil to, og det går så tre hakker.
0: En af fies. Seksogtredive. 60 39 71 37 75 55 9 قليني الوقت 24
1: Spil 2, det går nu 3 hakker
0: 42 35 85
1: Spil til Amerikanen i Dropbox, hallo?
2: Hallo. Om den var Poulsen nu?
1: Ja, kontrol til det.
2: Hallo. Om
1: man går på
2: holde
1: sin luk.
2: Kontrol
1: sig det. 50 Ja. 50
2: sekunder.
1: Hun er i forhold til det.
3: Og gå i billet. Gå i nok. Lige så. Bye. Bye. Du kan ikke altså drage sin nav, og medier mod. Akkanoningannit pingasutunganut sisamanngorpat arfinernut pingkortitseqqissaagut illuarfim allam eqquisuqassappat amma tassianeqqussagut 28 76 00 mut ja gewinnstag an aachen des i morgen fra klokken 11 til 15 der så igen bingo på torsdag klokken 18 00 man er godt mini bingo ulikarlo 3 rakker
0: 66 66 5 14 34 73 76 76 15 48 48 32 32 18 18 33 33 68 68 75 75 21 21 37 37 52 52 80 80 67 67 79 79 88 88 12 aqqanaq marluk 59 59 30 30 71 71 22 22 36 36 61 61 20 20 6 affinillit 25 25 55 55 74 74 63 63 84 84 45 45 90 90 65 65 85 85 28 28 56 56 31 31 1 Adasser 44 44 27 27 89 89. 2. Marluk. 39. 39. 69. 69. 64. 64. 58. 58. 13. Akkanuk pingasut. 9. Kulingi luat. 10. Kulit. 49. 49. 41. 41.

0: 31. 31.
1: Spiltrimtalen med Rødsrup. Hvor kan du? Hallo?
2: Ja, hallo. Hvor er det Løstrøm? Nå, Mæk.
1: Ja, kontrolsalig.
2: 50, 71, 132.
1: Og kunne vi klare et?
2: Ja, kunne jeg
1: nok. Løbrej.
2: Hej.
1: Og kunne vi slå op bare? Hallo?
3: Hallo. Gideon Andersen nu.
1: Ja, kontrolsalig.
3: 50, 55, 55, 54.
1: Am ich noch etwas leid?
3: Ja.
1: Ich glaube, bei Spiel 3 sind mit Masluk Turaka.
0: 6. Auf wenn ich lebe. Femme fies. Femme halvtreds. Fire fyrre. Syvogfirs. Tredive. Fyrre. Seksogtres. 56. 69.
1: Spil 3, sådan mod Masluk Turaka.
0: 51. 35. 89. 24. Tretten. Akkanok Bingasut. 18. 18. 11. Akkanisit. 16. 16.

42. Tour Foro. Halvtreds. Halvtreds.

0: 2. Mahluk.
1: Spil 2, spil 3, så det mod Mahluk. 2 rakker.
0: Fem. Femme.

0: spille Trim Selmoffen og Rysgaard Bob, kan du?
1: Ja. Hallo, I'm my alien chin.
0: Svinger Nick.
1: Ja. Det må nå jo 14-16.
0: Svinger Nick.
1: Nu minger Nick.
0: Ja, kontrol til det. Måske godt lidt.
1: Der
2: må nå 14-16. Når der er med unge to, altså retter i 52.
1: 5-0-0-14-15.
0: Ja. Der er jo ikke rigtigt.
1: Ja. Fem.
0: 0 0 14 16 Amit lukk vi pilvægt.
1: Well.
0: Lillup, bye. Lukk vi er selv pengevægt. Hallo.
3: Hallo. Ulle Lorentzen, der er meningen
0: af. Ja, kontrol til dig.
3: 50-24-785.
0: Amit lukk vi pilvægt.
3: Bye.
0: Spil 3, og det gør det nu. 3 rækker. 15.000 kroner.
4: Halvfjerds. 36 21 68 59 37 45
0: Spil 3, må du gerne droppe op. Hallo?
1: Hallo? Anne-Marie Elgensen?
0: Nuk.
1: Ja.
0: Har du kontrol til det?
1: 5. 0, 0, 14, 16.
0: Og gå i blot.
1: Hvorhen?
0: Lille op. Bye.
1: Ja, bye.
2: Ja. Қойнарусуақ утқамик пинқоқатаагасси сисамангорпат пинқортитэққиккумарпуут. Уллумиккут эққуисуаққи. Спил 1 санимуатаасер хени прун саниммарлук элти испусатсин уликкаарлуу Якобина Свенсен. Спил 2 санимуатаасер Крида Петерсен саниммарлук Юлиан Илиасен уликкаарлуу арнангуар Полсен. Мини пинқуми Булетта Мария Абсалонсен. Spil 3 sanimuatarser, Lorita Løstrøm, Gideon Andersen, Sanim Marluk, Anne-Maria L. Jensen, Emilie Jørgensen, Ulla Lorentzen, Uli Garlo, Anne-Maria L. Jensen. Der måske er jo min nærmest.

0: Tusen takk, FM 100 MHz.
1: Nu må til at sige mig gille mig så hårdt.
2: Pengasungen når mig oktober 14. januar det er min mærsok. Nu er jeg kaldt så kan jeg lige lagt det selv lunde. Udluk godt at lige man ikke er sengen til den rapport, og nu er godt lagt at til mig i sidste sengen til den kaldt lunde. Anu har avan nakipa 6 sekund til mod mit tid til lige matunga anu tukka susa kaldt det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 14. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på minus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: kun til aften.
1: Kok dutto med ris, curry og grønt. Farsbrød med kartofler, brun sovs og ribsgele. Ribben sandwich med pomfritter. Stegte nudler med oksekød.
0: Når du slår også, velbekomme.

0: läpi. Ilman muuta kaikki.
1: Niin mä kioskiaisin. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
3: Nanoq FM.

0: Nu må Tilla sammen gille mig så af.
1: Binga sungerne med oktober 14. Det er min mærsok. Nu er jeg kaldt så kan jeg lille lagt dig selv. Udluk godt, at man ikke er sænger til den rapport, og nu er godt lov at tage mig i sidste sænger til den rapport. Anu ga awan na kipasik si kunti mut mitari talima tunga anu tsukka susakaktasak.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Onsdag den 14. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på minus 1 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanook FM, Pilarisa Arutin.
1: Sille sinne fissak kiisa.
2: Hikka rotis takan ninja go.
1: Sulle mä ajan tänne liima hissua.
2: Aa tänne liima kioski. Tänä mä on noana aluota siussisa. Pa.
3: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä äppi tanni kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuin rangit tuu pisigaani. Ekki usin tätä, eikä on naatappu. Med din nærfjære hjerne, og skjønnerne filmer jeg tatt ut, hvis ikke så har jeg. Vi er blevet nok midt i midt, og liker det skjedd, gittlig det sånn ringet ut.
0: Nanook FM.

0: be. Igang mo ta.
1: Di mo kios kaya si? Kaso tulew? Kaso tulew?
2: Køb din 5G internetforbindelse hos Nanoq Media og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G internet kræver ingen installationer og kabler, der er gratis oprettelse, og lige nu så får du de første 2 måneder til 0 kroner. Ring til os på 32 19 11 eller bestil direkte på www.nanoqmedia.gl.
3: Nanoq FM.
4: Give me the reason. Am I staying or leaving?

0: 89 FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Binger som under med oktober 14. Det er min mærsok. Nu er jeg rettelig, så kan jeg lille lagt dig selv. Udluk godt, at lige man ikke er sænger til den rapport, og nu er godt lov at det til mig, i sidst sænger til den rettelig. Nu er jeg vandet kippet 6 sekunder til mod meter i det, lige man tunger er nu tukket, så jeg rettet det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 14. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på minus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: 2008, pas 2009.
1: Non, non, FM, 100 MHz.
2: Nu må de læse mig gille mig så af.
3: Penge som under med oktober 14. Det er min mærsok. Nu er jeg kaldt, så kan jeg lille lagt det selv. Udluk godt, at man ikke er sænger til den rappe, og nu er godt, at det er ikke er sænger til den rappe. Nu har jeg været nægget på 6 sekunder, som mit tager i det lille, at du har nu tukket, så jeg rakt det sag.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Onsdag den 14. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på minus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: zusammen nach bald. Nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må Tilesa Megille mig så af.
2: Binga sungerne med oktober 14. jani, det er min mersok. Nu er jeg kaldt så kan jeg lille lagt det selv lune. Udluk godt, at man ikke er sænger til den rapport, og nu er godt lue, at det er mig ikke sidst sænger til den rapport lune. Anu har været nok i basik, så kun til mod mit tæt, at man tog af nu tukker, så så rak det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 14. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på minus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.